0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med da.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
2: Ok.
1: Fra selveste statsministeren.
2: Politisk?
1: Ja, jeg er ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
2: Vet du hva? Det er så viktig.
1: Og det gir så mening.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
1: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
2: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
1: Jeg tror jo treningssenteret er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med treningen.
2: Ja, og så er du i gang. Jeg er i gang.
3: Take

0: morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Å hilse på kassapersonen vanlig folkeskikk.
1: Ja.
5: Ja.
4: For det mange som ikke gjør det for tiden. Står med headset, ignorerer de, svarer på feil spørsmål når de spør om kvittering.
5: Hei, hei, hei. Veldig mange butikker har ikke en kassaperson lenger.
4: Ja, det sant.
5: Sånn min nærbutikk, der jeg går mest og handler, har jo sånn maskin. Men den maskinen har veldig ofte lyst til å sjekke om jeg stjeler. Jeg tror jeg handler litt rart. Noen ganger handler jeg bare sjokolade, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Eller en tyggespakke, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Og da må personen som jobber der komme bort og så se om jeg har stjålet. Og da må man si hei.
4: Ja, da må du si hei. Ja.
1: Sier maskinen, stjeler du?
5: Nei, men den skal sånn sjekke varene dine. Ja. Har du aldri handlet på sånn der automatisk?
1: Jo, men det hender jo at det kontroll på slutten.
4: Ja, kontroll kaller
5: det.
4: Ja,
5: det er jo stjeler du. Ja. Det hva trodde du kontrollen var da? Det er jo, vi sjekker
4: det, er jo det de spør om, ja, det er det. Men hva med de tradisjonelle kassene da? For det fortsatt mange av de rundt omkring i Norge, folk som sitter i kassa, og jeg føler jeg ser hele tiden at de liksom, de sier hei, de stiller spørsmål, og så står bare folk som idioter med sånn headset.
1: Men jeg jo sånn som hilser på folk som jeg litt usikker på om jeg kjenner, fordi jeg vil ikke være overlegen og kjip, så hvis jeg sånn, tror at jeg har sett noen før, møter på gata og sånn, hallo, hei, hei, hei.
5: Også med kassapersoner.
1: Klart jeg ikke tar noen sjanser med de kassa, men det jo ren høflighet også. Ja. Jeg synes man skal hilse på de kassa.
5: Jeg pleier å ta headsetet bare på sånn ett øre. Og så blir det veldig irriterende hvis noen, hvis jeg skrur av musikken og så sier de ikke hei til meg, så er jeg sånn, hallo!
1: Men du håndhilser ikke på de kassa.
5: Nei, ikke sant.
4: Men jeg prøver å si hei og kanskje ta av en propp, er det vi lander på her?
5: Ja, man må gjøre det.
1: Det er bra.
4: Ja, ok, men vi får se om Snapchat-juryen strengere eller mildere. Det du som hører på, som sitter i jury og bestemmer hva vi skal lande på i dag. Du får sende oss en snap til God Morgen Radio og være med i debatten.

0: teite spørsmål.
1: Vi skal også denne uka dele ut en deilig middag for to verdt 3000 kroner, og det Jeanette fra Jessheim som leder. Hun var med I går og svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Tone.
1: Tone, hvor kommer du fra da, Tone?
2: Lunner.
1: Ja, Lunner, og hvor gammel du?
2: 54.
1: Følg med.
3: Hva det kjipeste med at ferien over?
2: Det at hverdagen kommer.
3: Mm, hva har du på deg akkurat nå, Tone?
2: Buks og genser.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det var avl på et tispe.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han siste.
3: Nei,
2: han
3: heter Stein. Et Stein, ja. Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Ole Dole. Eller Ole. Evenrud.
3: Ok, ja. Når løp du sist gang?
2: På lørdagen.
3: Hvorfor det?
2: Jeg måtte springe etter bikkja.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Tone?
2: Afrika.
3: Hva gærlig med Afrika?
2: Nei, det varmt og klamt, sikkert.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjerte butikk, jeg var liten.
1: Oi, oi, oi, hva var det du stjerte for noe?
2: Nei, det var noe sjokolade.
1: Ja. Er dette foreldret nå, eller?
2: Ja, ja, ja.
1: Hvor lenge det siden?
2: Nei, jeg var... herregud, det må I hvert fall være 45 år. Ja, ja,
1: ja, men du husker det fortsatt?
2: Ja.
1: Det veldig gøy. Du måtte svare på 10 spørsmål for å overta ledelsen hos oss.
2: Ja.
1: Og du svarte på 9 spørsmål. En for lite. Ja, ja. Litt for treig.
2: Ja, var nok det da.
1: Men veldig gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Jo, takk I like måte.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det.
1: Og så det muligheter for deg som hører på til å melde deg på I morgen.
3: Absolutt. Det står jo altså om en middag for to verdi 3000 kroner som skal deles ut på fredag, og du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
1: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
0: Nei, det er ikke en AirPod.
1: Er det solbrillene dine?
0: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
1: Multer?
0: Ja! Ja. Det er helt riktig.
1: Du er en av de irriterende folka.
0: Hvorfor er det irriterende?
1: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multeplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt fornærmet på farmors vegne, så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
0: Helt på slutten så bør man avsløre.
1: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er engang.
0: Men jeg mener,
1: aldri får vi vite det.
0: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen ja. Og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit okay. Å ikke fortelle noen om det.
1: Så du er en av de, ja?
0: Kom tilbake da på hytta, med en liten kopp med multer. Vi drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor er det funnet i? Hvor er det funnet i? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Nei. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
1: Vet du hva? Jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra og plukke. Send

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor det kongen kanskje kommer?
3: Gjett på det nå.
2: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser jeg snakker om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, kanskje kommer kongen.
3: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
2: Nei, det
3: kanskje han skal på universitetet. Nei. På UiO og se på barnebarnet sitt.
2: Nei, men du inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
3: Ah, ja.
2: Det et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
3: kanskje
2: kongen
3: kommer til Skal vi danse.
2: Kanskje kommer til Skal vi danse.
3: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora Bay.
2: Kan hende at han, hvem tror han heier mest

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hei Morten.
3: Hei.
2: Hei, Morten Halland fra Stord. 55 år gammel, går det bra med deg, eller?
3: Ja da, det går veldig fint.
2: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Nå har vi altså to spørsmål, Morten. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
3: Jeg er klar, vet du.
1: Ja, da, ja, da, ja. Jeg starter i dag. Det jeg lurer på, Morten, er hvor mange møter må du i dagen?
3: Null.
1: Ingen møter.
2: Du må jo ha drømmejobben. Fantastisk, bare svaret.
3: Da finnes det jo møte en eller to ganger i året, da, kanskje.
1: Sånn, ja, okay. Ja.
2: Klokkerent null møter, det er jo fantastisk.
1: Da er det ikke noe kontorjobb og lærerjobb og alle sånne jobber er på en måte ute. Dette her må jo være en eller annen... Jeg føler han må jo drive med et eller annet praktisk her, tror du ikke det?
2: Et eller annet praktisk. Ja. Jeg lurer på hvor møkkete blir du på en skala fra 1 til 10?
3: Kan bli opp til 10, men det sjelden.
1: 10 på møkkeskadaen, men det sjeldent.
2: Skal vi kanskje ut på en bondegård?
1: Ja, skal vi, er det en bonde vi har med oss nå?
2: Ja, det ikke helt utenkt det, for det kan ikke være så mye hvis du driver din egen gård,
1: ja.
2: Og står opp tidlig, og du har møte med dyra og sånn, men det gjelder ikke på som sånn kjipe møter og sånn.
1: Og du blir jo ikke alltid møkkete, men når du plutselig må rengjøre, eller...
2: så blir du kjempemøkkete.
1: Skikkelig full av dritt. Ok, skal vi gjette?
2: Ja.
1: Morten, er du bonde?
3: Nei, men det er ikke helt feil, for jeg har hatt gav med noe sånn med det, vet jeg. Men nei, det er ikke det jeg gjør på nå til daglig.
2: Ok, Morten, hva er det du driver med?
3: Nei, jeg kjører gravmaskin.
1: Åh, vi er ikke så langt unna da. Vi har jo vært inne på noe du har drevet med, Morten.
3: Ja, det har du faktisk.
1: Hva er det aller kuleste med jobben din, Morten?
3: Aller kuleste? Nei, si da du. Det er vel alle utfordringene du kan få da. Det er jo... Plutselig så skal du stå på et stup og jobbe, og det kan være spenning i dag.
2: Det kuleste med å kjøre gravmaskin må jo være å kjøre gravmaskin.
1: Ja, det er sant. Det er godt poeng.
3: Det kuleste er å fortelle det du holder på med.
1: Ja.
2: Ha en nydelig dag i gravmaskinen.
3: Takk for det. Takk det samme til dere.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå var vi altså ordentlig nære, Kjetil.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere!

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.